0: Em hơi một đi vừa xem phăng là y kỳ nông rẹp. Em lại cái thao của u ức gió sĩ vừa cắt tu phùm dừng bùn cái đầu ngoài đầu biếng. Em lại cái thao của hạp rạp phùm bùn tại cái đầu ngoài.
1: Ông bạn tới cái tiếp cái dừng start cái dòng phim ông ấy.
0: Vô
1: Tiếp.
0: bùn mang vô hệ vô bùn lọc vô báo.
1: Cái giọng mà một hay tạo gần như dừng rập dừng rèo ngọc phí hay ta cho nó ngọc phí một hầu quan tâm một ổ đất cái ly vì cái giọng tụ một cái tờ cái chính cái mà hay tạo cái tờ cái đồ quay hôm nay là cái này vì nghe một cái dừng tiếp dừng start cái dòng phí mà. Tại một hầu quan tâm một em hi một kỳ này kỳ thân nhân sốt car kỳ bộ văn e dừng nhà rập e phí ra này cái văn e dừng cái phí hay tạo một cái rập cái rèn dòng phí hay ta cho nó dòng phí mà.
0: Em hết chi sinh sport em hết tu cái nagaliang yang gorep kare yang one lagi tu kam kinja awareness program hiu em hết cái tang wa kategor kuam batai gi da tang ha jing to o gi te gi da wai kam tam kini da wai knyang ha go im ha man po gi da e awareness program gi da per chang gi wo pendok kini gi da wai knyang kini gi da wai gi wo ketak sebro một đợt phát sáng của ông là tôi có lẽ lăng và y và lăng ba của sổ cả rồi của bộ thổ được thì cái lạt của bộ đều không tại vì cái bụng chứ một cảm cái tiết độ cái awareness
1: Cái
0: program
1: vấn đề gì cả ví dụ mà họ cảm thấy một họ y cái phim cảm thấy rồi em chụp phát sóng thì một cái gì cả cái giống kia mà
0: em hơi phát sáng em hơi phát sáng nên hạ qua cắt cơm ăn một ngày nhịp bộ đẹp là năng lại xít yếu tục của bà de percang lo tit de gitu gi duma sla
1: tôi mà là
0: a gitu jo bam gi bro ha ni ni na jo wai tit pa tit do
1: với cái clip mà
0: da da pan kle ho tu do wai tam
1: đồ bài tham
0: a tu do wai tam bo jo pen em kam ai tu sa krep tam u ong gi wo ta tang tam na sa
1: tôi đồ bài một yêu cầu mà tôi đồ bài tham
0: pen yap gi tam man da chong gi sta cha li nong kita gi tham bam gi kita bam gi yo ku ba man ka do
1: tham á
0: man nam te ye gi pen dep ta khang phi la mot ka khuer go holy pai phi mot ka dai em dra hale hai por wona khang phi la lam pai gi la mot ka tu ko tham nang ta jan gi ku ba tan go stu spo kram ko lam te ko man
1: hầu thông thì cái giọng mà yêu nhiều cô bạn thì cái gì là cái dạy sport bọn em cam thì mà
0: ta ngay u bang khle bun chai bang khle kat kau man kat te ne gi bun la persang ke wi pang khle de gi te gi ne gi sbo ai msi ha go pang khle lang wo gi tu gi sapa te me te em hi persang ke de gi ai si de gi ai si ne la i persang hai ngan kat kau mo chem mo te ma de wa yi hi nong ang ba gi tu gi sbo ai msi to gi te to umit ha kat kam jing chem mo te mo man da i pang khle lang wo ba wi ta gi da wai yi ong na ketua ketik ketua kendal lah skui skui mon nang man go nang ye gu yo sebo sa man yo sebo
1: miệng cái
0: go
1: khăn
0: ne
1: đào miệng cái khăn đào
0: lang ba i chai wa e da i
1: hà bất đi ni mà một quả của lì phi lệ một nhóm như cô bài ông phi một nó độ ubanai is đang phi ô rep ông phi ngà tân nên nó độ ubanai wasan mà má hà độ ipori hà độ wayo ông phi ô ukai bọn em cam mà
0: cút nụ bên này sao
1: cột như bữa nay mà nụ bữa nay mới chụp phòng
0: thì vừa đây vô à đây vô plum vô nó có ba man hôm bữa nay sao
1: hầu cam tây mà một yêu nhiều cô bao yong phi bên em cam phi cái gì bên em cam xem men yong phi nó mama em cái thao và đã bên lai yao bên lai hạt phi mama
0: cắt cao man ra một y rẹp vô nó y rẹp y một cái chứng khánh hí y rẹp đang cắt cắt vô đạp hạ cái chi dung vô ba một cái con ta em hi ko por ko wa man dei kan do ge ti ge jing e ti ge jing do wa mot em hi ko por ko yo lat he lo ba ni ha cho ho jing rep he la da biang ha ju om ba ru kom plan na na rap do yap rep bun ta mot yo hi ba
1: yo
0: se
1: la bun
0: dal da rep ka jak ka jak taman yo ong na yo da kat bam dap snem snem ta ka ngan na ka leng ko yo ngan da man kat ka man ge por ko da dep rep o Aku por aku nang cke nang kelanya kita ke met ke part ke yang ada man. Rap uji pang rap uji lengkaman di aja. Tu kubala yo bunuh. Dah kata ke por ke kon ke nang kian mendep ke bampun. Teman de pelang de stok ke kubahayo. Dah hadin hadin le te hado oman de hek kon namon. Em le ipor iwa sedang pelai skor ke iwa. To dewa dayu duk tak kubah. Tak hadin hadin non kejeng sedang tok kata wadai dulu kubah.